0: niggas. Die for my niggas. I ride for my niggas. Die for my niggas.
1: Enzo. Worldwide.